0: Ich hätte auch etwas genug.
1: Am Eckes genug, ja. Ja, ich sehe die Äpfel haben einen Lachbeck, so der kann er gejocht.
0: Oh ja, ja, ja, der kann er gejocht, ja. Ja, mein, du, ja, du, der, weißt du.
1: Ich sehe, der haben eine Rechnungsliste.
0: Oh ja, der, der holen wir.
1: Ja, der, der, ich helle vor mir noch. Ja. Und da ist er auch die heldige Winner auf Bingo-Brett den Montag. Und der ist Wein Sven Reno Kuckweg, Ingel Wanglo, Sissel Jensen, Elisabeth Schwemm, Reiter Hansen, Victor Feiling, Björn Hagen, Anette Harteland, Einar Grönbacken und Tor Arne Lundgren. Det var Tor Arne Lundgren, Einar Grönbacken, Anette Harteland, Björn Hagen, Victor Feiling, Reiter Hansen, Elisabeth Svem, Sissel Jensen, Ingel Wanglo och Sven Reno Kokvik.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Då gratulerar vi och det gör mig själv.
1: Det gör mig. Gratulerar det dock att ha vunnit. Ja. Kanske tänker på resten måndag.
0: Kom i posten om inte så brått sig brukar säga.
1: Ja, nu har jag ju begynt att sända ut så nu.
0: Ja.
1: Nu är det ju bingo brett både sin ena och den andra.
0: Så nu är det ofta postman att få gjort resten.
1: Ja, nu har man varit flink och få delt ut.
0: Ja, och då vet man att en gång tre gånger i uke och en gång två.
1: Ja, stämmer det.
0: Ja.
1: Så då är det bara att passa på dig då när posten kommer och så kika i postkassen och se om det kommer brett.
0: Ja, och har han inte mer brett då så är det ju bara till fylleristan.
1: Nej, stackare. Då kan han ju inte komma med brett en annan gång, vet du.
0: Ja, men det är ju nog av vikara, vet du.
1: Nej. Nej, men kan ju... Nej, nej, nej, nej.
0: Man ska inte det, nej.
1: Nej, man ska inte det. Men inte sån.
0: Oh, nej, men inte sån, nej.
1: Nej, men inte sån. Men möje, men möje, men väldigt snille.
0: Men möje snillare än det, alltså.
1: Oj, ja.
0: Oj, ja, ja.
1: Ja, men vi driver inte med den. Det, med den slags ifrån. Med. Nej, nej, nej. Ifrån. Med snille folk.
0: Ja, da. Hvordan har trafikken vært så langt i kveld, da?
1: Ja, der har jo vært litt... Eller, der har jo vært gang på det, der har jo det.
0: Ja.
1: Men en periode så tror jeg at det var lingen og alt var nære fortelling.
0: Lingen var nære fortelling?
1: Ja, det var nære fortelling. Jeg, for da ringte liksom ikke telefon, og så ringte jeg selv inn, bare for å sjekke at alt var greit, og da var det ikke summetone i min telefon heller.
0: Oi.
1: Sånn at da jeg sjekket telefonen inn, om den virket, og jeg restartet den bare for å ha gjort det da, men det var fremdeles ikke summetone i min telefon, jeg kom ikke gjennom.
0: Nei.
1: Så gikk det en liten stund, sånn 10 minutter kvart kanskje, og prøvde igjen, og da, nå er det oppe og går i hvert fall.
0: Jaha.
1: Mm. Så det har vært litt nedetid.
0: Hvor ble den da? Hvor den vært?
1: Nei, telefonen, nei, den der rymte jo ned trapp, og den, så jeg måtte jo springe etter den, og derfor den var vekk.
0: Akkurat, ja.
1: Noen prøvde å ta den, men jeg måtte jo redde den opp igjen.
0: Ja, visst måtte du.
1: Så nå er det alt i orden for sentralbordet.
0: Ja, men det er godt, ingenting er bedre enn det.
1: Nei, så nå...
0: Det er alltid kjekt å virke det vi har, vet du.
1: Ja, nei, så det er litt... vi kan ikke vite når det måtte være nedetid på telefonen. Det er ikke noe med for å gjort noe med, men vi håper jo at det er sånne ting, når sånne ting først er skjert, og at det ble reparert fort.
0: Ja.
1: Men at vi kommer på...
0: Fort på luftet igjen.
1: Fort på luftet, ja, at lille folk kan ringe inn.
0: Folk kan ringe inn, ja.
1: Ja.
0: Mm. Ja da, men de kan ringe nå, for dem du har lest opp trekningslister og sånt, de kan det.
1: Å oh, ja, ja, det bare ringer inn til meg. Jeg setter veldig pris på det.
0: Det gjør du. Alltid kjekt å høre fra folk også.
1: Ja, alltid kjekt å høre fra dem.
0: Mm, og da var det 25 millimeter, og så var de første bokstavene til for Tor, og så var det jo O for Ole.
1: Ja.
0: Da skal vi vandre videre. Vi må jo gjøre det. Og da er det Else Gjermestad Solheim, ja. Tore Stei, jeg skal ringe deg i kveld, sier han.

De Flippers og Monja var jo dette her, ja. Og vi har fått inn en melding her i studio til deg, Knut Morten Nyberg. Ja, det var vekkert det du hadde fått, sier innringerne våre. Så det må du ha all honnør for. Så ligger vi godt den. Da skal vi ha litt mer sang og musikk, men vi har spørsmål også, skal vi ikke det? Det må jo bli kvelden siste det, så vil du være med. Ja, då må du hänga på. Och då ska man fram till indianske slag och kastevåpen. Ja. Indiansk. Slag och kastevåpen. Och då tänker man ju inte på bumerang, vet du, för det är ju inte indiansk, är det väl? Nej. Man tänker på något annat än det. Vad tänker man på? Ja, det er sannelig ikke godt å vede, sånn midt i natten er det vel. Men vi skal i alle fall frem til indianske slag og kastevåpen. Hva kan det være? Jeg er sikker på at det ordet det har du hørt når vi har kommet så langt som det. Smokey vil ta seg med en tur ut på ei elv, og da er det River of Babylon. Der har vi vært før. Ikke akkurat med denne gruppen her, da, men nå skal vi få det med Valentin Movetoski, River of Babylon.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där Kribla och hans sportningsspälle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Vi snackas.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kniblar och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackus.
0: Ja. Glada med.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där Knibla och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte giddat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackar.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Kribla och hans bortningsspälle? 21 och 22 august?
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja. Glada.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där knibla och ansportningsspelet. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: Det är Nora och Sinna. Du kan höra kanske att vi är bergensare. Men på lördag så är vi 100% sidesar. Då ska vi spela mot Åsane på Lysa Arena klockan 15. Och det blir toppuppgör. Och vi önskar att alla kommer på kamp och stöttar oss. Så att vi kan rycka rätt upp till toppserien.
3: Ja.
2: Hoppas vi ser dig där.
3: Kom på kamp!
2: Kom på kamp!